سب سے پہلے وطن پرستی کی بھاونا اس جذبے سے لبریز چند پنکتیاں کویتا پاٹھ سلام اس جذبے کو، سلام اس جذبے کو جو راکھ میں بھی چنگاریوں کی آہٹ سن لیتا ہے، جو بند دروازوں پر دستک نہیں دیتا، اپنی خاموشی سے ایک کھڑکی اگا لیتا ہے، جتنی دھوپ کو کبھی جس نے دھوپ کو کبھی دشمن نہیں مانا، اسی کی ہتھیلی پر چھاؤں اتر آئی،